0: dvojde. Omílený.
1: Are you with me? Are you with me? Those frequencies.
0: Dvojde omílených hitový.
2: Uvaj.
0: Sedum.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.